خلق آمیسنن دموکراتیه، قانونچلیک، عادللیک، حقانیلیک، خوفسیزلیک، محیط قطرلیک جهتلردیکی تلپی کندن کنگی ایش بیرواتدو. خلق آمیسنن یعنی تلپی، یعنی امیدیگی پال جواب قایتروب، مسئله یولنیشی، نیشان یولنیشی دی چنگ تروب، دیالکتیک تفکر و عمومیلیک قارشین ترغوزوب، خلق آمیسنن قانونچلیک ساحاسیدیکی اینکاس کوچلیک بولواتقان گاودلیک مسئلهلرنی سیستمیلیک محاکمه قیلیپ، پلانلاپ و حل قیلیپ، خلق آمیسنن ایریش تویغوسی، بخت تویغوسی، بیخطرلیک تویغوسینی اوزلوکسیز آشوروب، خلقنن خاطرجم یاشیشی، خوشحال خورام ایشلیشینی قانونچلیک آرقالیق کاپالتلندیریش کیرک. 3. جونگوچه سوسیالیست

سوس ملاقات ایدی. سوبات نا اسم نی چاقرمای کلش کن زیگت تب چاقرتی. او قز اجتماعی پلادی یخش بولب تبی پلادی دیشه می داوملق امتحاندن اته می قلاتی. شونلاشقا سوبات اوننگا یاردم قلب تبی پلادی تکراق بیرتی. کنویرت نا ایچیده بر توب گل آتکرتکسی با ایدی. ان استدیگی آتکرکگا Erika tarixi degan xat yozib turardi. Yana g'ish shaklda chiroyli qatlangan xat mubo edi. Subat darhol xatni ochdi. Chilboy yovonlarda rang-barang ichilib turgan Erika tarixini g'iribliq va tanholiqning simvoli deb tasvirlaydi ekan. Lekin mening qarashimcha dahshatlik bo'ron chapqonlarining hujumiga bardoshlik berib چول با یوالاده مغرور قد کترب درغن ایریکا درخنی هر قنده قینچلق آلده ده باش ایمی منگو تیک دردغن قیسرلکنن تز فکمسینن سیموده دب قرائمن شندق امس مو صوبات بو ایریکا درخنن آتگردکسنی انگلیا دردغن نور اکم ماغ اوهتب دیگن او خیده ده پارنیکت استرلیگن گل بومای Erika tarixining bir tal chechki bo'lib yashang deb yesibdi. Men bu Erika tarixining otkritkisini sizga sovg'a qildim. Bundan keyin hayot yo'llaringizda Erika tarixining chechaklari ichilsin. Hayrat qiling, kelishgan jigit.

چرای گزشلیکی که عاشق بگ الله اشون محبت اتکنچی. قلب گزشلیکی که عاشق بگ الله اشون محبت منگولیک. سرطی گزشلیک که مس بگ الله منوی گزشلیکتن بهرمان بلن میاد. اولا نیمینن عقیده، نیمینن میهر، نیمینن گزشلیکی که لیکنی تلوکیس کب بلن میاد. چونکی اولا قلب گزشلیکی دن ایبارت بو منگولیک گزشلیک نی نظردن ساقط کب کوید. شوندک دیالایمیز که حقیقی محبت براونون جسمدیکی گزشلیکی عاشق بلوشمز. بلکه قلب آرقلق قارشترپن قلبگی بسپ گریش. قلب بلن قلب نکورش و چشنشتر. شونلاش کو دوستم محبت که هر وقت محبتی کوزونز بلن معامل کلم. محبتی که چرای یوسن وقت نم یوتشیگه گیشیب اصلی نیوختشی ممکن. اما قلب گزشلیکی خارکتر گزشلیکی منگو شو کیشی بلن برگی ترود. حیات مسابقمون هر بر دملرده بزگی هم را بلود. شونلاش که محبت که قلب کوزونز بلن معامل کلم. قلبانز تونوغانده قدرلن. ان سمیمی محبتانز نه اونوغا عطا کلم. محبت کنگلوشون محبت کویدرمز دوام نکیان رایدون.